Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zemislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai bicele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Răpi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, oroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștercele, inimă curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel să nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății.

Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Cu buzele am rostit toate judecățile tale, în calea mărturilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale. Descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprinse sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Iertată-i pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abadă la poruncile tale. Ia de la mine o cară de care mă... Ia de la mine o cară și de făimară că mărturile tale am păzit. Pentru că au șezut căpetenile și pe mine mă cliveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitul s-a de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit-am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale. Că să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu am uitat. Lipitul m-am de mărturile tale, Doamne, să nu mă rușinez. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, și calea îndreptărilor tale voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, ca aceasta am voi. Pleacă inima mea la mărturile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în calea ta, viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează ocara de care mă tem, căci judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale, într-o dreptatea ta, viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta, după cuvântul tău, și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, pentru judecățile tale am nădăjduit și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime că poruncile tale am căutat, am grăit despre mărturile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Aduți aminte de cuvântul tău către robul tău, întru care mi-ai dat nădejde, aceasta m-am înghiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus mi-am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am înghiat, mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul pribegei mele, adus mi-am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie că îndreptările tale am căutat, partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta, rugat m-am feții tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Unile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta nu am uitat. La miezul nopții m-am spălat ca să te laud pentru tine, pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin tot pământul. În dreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Înmulțitul s-a asupra mea nedreptate celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună este mie legea curii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește.

mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău, să vină peste mine îndurările tale și voi trăi că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mânghia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, pus-mi-au călcători de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr pe nedrept, m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile tale. După mila ta mă viază și voi păzi mărturile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Temeiată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale când trânsele mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși ca să mă piardă, mărturile tale am perceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am perceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am obătut că tu ai pus mie lege. Îți sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărerilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta nu am uitat. Pus-mi-au păcătoși și cursă mie doar de la poruncile tale nu am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cuceta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-au cutit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale.
Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei, pentru că nu am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, porunci te-ai cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Capitul m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Auzi glasul meu, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale nu au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că nu au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-un mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu o moare mare, nedreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, așteptat-a mântirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte, păzit-am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Că se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laude că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o aie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grit prin proroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluca pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla alenevindu-se. Vezi doar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzând candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi doar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, de lung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și în viața aceasta, preporunciile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Dumnezeule, milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Până Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântat pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun prorobite și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți, le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților, robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus. Spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinte, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit-a încăpea. Fericit suntem și noi, folositoare, pe Tine avându-Te, că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. De cercetare feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din viață. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice. Desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unii stăpâni noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără dregele noastre. Și caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștine.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânocașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră,

tuturor marginilor pământului și a celor ce suntem mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Slavăție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine, păcătosul. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
2: Doamne, miluiește!
0: Una sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
2: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată.
2: Doamne, miluiește!
0: Și pentru cei

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut m-am să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că-ți aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. O bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Da, Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, ce ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, unde mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de regele noastre, ci caută și acum că am milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șadă de dreapta Tatălui și are și va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vărtesc, mă spală, că fără de legea mea, că păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Tropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele, de tot nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Va bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sion râși să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

și ocrotirea ta, cea plină de milostivire, îți cântăm. Bucură-te, ierarh încununat de Hristos, bucură-te, prieten și casnic al lui Dumnezeu, bucură-te, apărător al celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te,

Tu la Anania și după călugăria mamei tale Teodosia, l-ai urmat pe erodiaconul Teofilac, prudenia ta, și la vârsta de numai 10 ani ai intrat în mănăstirea frumoasă din

Din copilărie ai fost luminat de Harul Duhului Sfânt și ți-ai rânduit viața după poruncile Evangheliei lui Hristos, alegând să mergi pe calea virtuților și arătându-te tuturor ca un

Cel care la botez ai primit numele înainte mergătorului Ioan, bucură-te, suflet hrănit necontenit cu rugăciunea, bucură-te că pașii ți-au fost îndrumați de Îngerul Păzitor, bucură-te, cel crescut în dreapta credință, bucură-te, copil mângâiat de Duhul Sfânt, bucură-te, cel care te-ai făcut lăcaș al lui Hristos, bucură-te, iubitor al vieții curate, bucură-te, fire blândă și cucernică, bucură-te, cel deprins cu înțelepciunea, bucură-te,

văzând te îmbrăcat cu haina smereniei și împodobit cu virtuția ascultării, marele mitropolit Veniamin Costache te-a trimis să slujești bolnavilor în spitalul mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, unde prin răbdare și rugăciune ai mângâiat pe cei aflați în suferință. Pentru aceasta te lăudăm zicând: bucură-te, inimă veghetoare, bucură-te, gururea pururea rugătoare, bucură-te, nădejdea multora, bucură-te, alinător al suferințelor, bucură-te, cinstitor al Sfântului Spiridon, bucură-te, sprijinitor al celor paralitici, bucură-te, ajutătorul neputincioșilor, bucură-te, cel ce prin rugăciune dai întărire, bucură-te, zbăvitor de patim trupești și sufletești, bucură-te, cel de la care toți primim sprijin, bucură-te, mijlocitor al darurilor lui Dumnezeu, bucură-te, doctor fără de arginți al bolnavilor,

sănătatea, dreptatea și adevărului, ai purtat grijă de cei bolnavi și la spitalul mănăstirii Sfântul Samuel din Focșani, apoi în toată viața ta. Ori de câte ori Domnul îți trimitea pe frații săi mai mici, pe care îi ajutai

și învățăturile cele bune, mai întâi la seminarul din Buzău, apoi la Academia Sfântului Sava din București, crescând cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul,

luminându-te cu credința și învățătura, întărindu-te cu nădejdea și îmbogățindu-te cu iubirea, te-ai făcut ascultător, vețuind în feciorie și în sărăcie de bunăvoie, pentru care te cinstim, grăind unele ca acestea. Bucură-te, ucenic al vrelnicului rad, iesare al Buzăului, bucură-te, cel călugărit cu numele celui întâi episcop al Argeșului, bucură-te, cel ce ca dreptul Iosif te-ai arătat temător de Dumnezeu, bucură-te, pildă a fiei bunei cucernicii, bucură-te, cel ce ai părăsit deșertăciunile lumii, bucură-te, mare cuvântător pentru desăvârșire, bucură-te, cel ce ai risipit negura patimilor, bucură-te, lumină a călugărilor, bucură-te, cunună a teologilor, bucură-te, pildă a creștinilor nevoituri, bucură-te, întărire a celor evlavioși, bucură-te, neîncetat priveghetor în rugăciuni, bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif, cel milostiv părinte.

Văzând fericitul episcop Chesari al Buzeului, înțelepciunea și viața ta îmbunătățită, te-a chemat la slujirea diaconiei, apoi ai fost hirotnic preot, iar Sfântul Ierarhalnic al Vremnicului, privind vrednicia lucrărilor tale, te-a rânduit protosinghe, pentru care, cu smerenie primind fiecare slujirea a bisericii, ca pe o înaltă chemare a te osteni mai mult.

Cel ce a ales pe ucenicii săi și i-a trimis la propovăduire, Iisus Mântuitorul te-a chemat și pe tine, Sfinte Iosif, ca să fii dascăl în școala românească și astfel să semeni dreapta credință în sufletele multor tineri, spre a fugi de poftele tinereților și a se face pilde de fapte bune și de știință folositoare. Pentru aceasta te lăudăm zicând, bucură-te harnic semănător al învățăturii lui Hristos, bucură-te blând povățuitor al tinerilor, bucură-te călăuză luminoasă a școlarilor, bucură-te cel ce curățești sufletele de întinăciune, bucură-te cel ce îndemn la viață sfântă, bucură-te zelos vestitor al credinței, bucură-te lucrător al virtuților mântuitoare, bucură-te sfeșnic al luminii cele neapuse, bucură-te arătător al bunătăților cerești, bucură-te dascăl al celor neștiutori, bucură-te ajutător al celor harnici la învățătură, bucură-te prieteni.

Dopșile mânahale de la Morunglav, Găseni și Sărindar, ai propovăduit neobosit și cu mare râvnă cuvântul lui Dumnezeu, Părinte Iosif, și pe toți ai întărit în dreaptă credință și creștinească viețuire, ca să cânt

ai fost hirotonit arhiereu al mirelor Lichiei de către Marele Mitropolit Nifon al Țării Românești, pentru aceasta vrednicia ta lăudându-o strigă. Bucură-te, ierarh al Mântuitorului Hristos, bucură-te, iconom al tainilor dumnezeiești, bucură-te, arhiereu luminat de Sfântul Duh, bucură-te, lauda aleasă a Ortodoxiei Românești, bucură-te, următor al Sfântului Ierarh Nicolae,

Iosif a răzbătut până departe, de aceea ai fost chemat să păstorești ca episcop al Argeșului, unde cu blândețe și tărie duhovnicească pe cei încredințați ai călăuzit spre Hristos. Pentru aceasta îți cântăm: bucură-te, cel care ai poposit în cetatea lui Radu Negru Vodă, bucură-te, cel care și acolo l-ai propovăduit pe Hristos, bucură-te, slujitor în biserica înălțată de Sfântul Neagoie Basara, bucură-te, cel care ai fost ocrotit de moaștele Sfintei Filofteia, bucură-te, cinstitor al tronului primei mitropolii a Ungrovlahiei, bucură-te, cel care ai fost mult iubit de credincioși, bucură-te împreună cu poporul povățuit de tine, bucură-te, cel ce bine liturghisind cu Hristos te-ai unit, bucură-te, cel care prin dreaptă propovăduire a întărit credința, bucură-te, călăuză și mângâiere a celor care pe tine te-au căutat, bucură-te, cel care în sufletele tuturor ai semănat cuvântul mântuirii, bucură-te, cel care ai adunat roade binecuvântate, bucură-te, Sfinte Ierarhie Iosif cel Milostiv.

te-ai arăta slujitor credincios al Mântuitorului Hristos și înțelept ierarh al bisericii sale, Sfinte Iosif, turma cea cuvântătoare către pășunile mântuirii călăuzind și dumnezeiasca Evanghelie propovăduind tuturor celor care cântă.

Împlinirea poruncilor lui Hristos și arătându-te vrednic de înălțimea chemării arierești, ai fost ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, ajungând părinte duhovnicesc și păstor al întregii Moldove. Pentru aceasta, bucurându-ne de acest dar al lui Dumnezeu, te lăudăm zicând: bucură-te, păstor bun în vremuri grele! Bucură-te, cărmuitor sfătesc lepădare de sine, bucură-te, cel al cărui glas a fost ascultat de oile cele cuvântătoare. Bucură-te, cel ce ai purtat grijă de sufletele credincioșilor, bucură-te, păzitor al turmei duhovnicești, bucură-te, hrănitor al credincioșilor cu luptele credinței, bucură-te, cel ce ai adăpat urma ta din izvorul Sfintei Scripturii.

masă de rugăciune se va chema. Multă râvnă arăta pentru zidirea catedralei mitropolitane din Iași, începută de vrednicul mitropolit Veniamin Costache. Minunându-ne de osteneala ta, te lăudăm cântând. Bucură-te, harnic lucrător la zidirea casei lui Dumnezeu, bucură-te cel a cărui osteneală a fost jertfă plăcută Domnului. Bucură-te cel ce ai pregătit toate cele trebuitoare pentru sfânta slujire. Bucură-te cel ce nu în zadar, ci cu sporire

Bucură-te, cel ce, mitropolitul Veniamin, i-ai zidit mormânt nou, bucură-te, cel ce, mutându-i osemintele acolo, l-ai cinstit, bucură-te, cel ce, la Hristos ai primit răsplătire veșnică, bucură-te, vrednic păstor al Moldovei pomenit de noi, bucură-te, Sfinte Ierarhie Iosif cel milostiv,

Stor smerit al preasfinte, treim cinstitor statornic al Maicii Domnului și prieten al sfinților, fiind tu părinte, te rugăm să ne ajuți prin mijlocirile tale cele bine primite de Dumnezeu și pe noi cei ce-ți aducem laude zicând, bucură-te rugător fierbinte, bucură-te slujitor plin de vlavie, bucură-te cel luminat cu privegherea, bucură-te icoană via smereniei, bucură-te dulce glăsuitor al bisericii, bucură-te gura cântărilor duhovnicești, bucură-te lauda sfinților români, bucură-te potir

ortodoxe, bucură-te, slujitor neîncetat în casa Domnului, bucură-te, semănător al cuvântului Evangheliei, bucură-te, Sfinte Ierarhie Iosif cel Milostiv.

lăudând după cuvință pe tine, Cel ce te bucuri acum în ceruri, în ceata ierarhilor, și te chemă, Sfinte Părinte Iosif, să cauți cu milostivire asupra noastră a celor aflați în tot felul de necazuri și să ne ajuți prin rugăciunile tale ca să ne învrednicim.

Bucură-te, apărător al văduvelor, bucură-te, părinte al orfanilor, bucură-te, cercetător al bolnavilor, bucură-te, adăpostire a străinilor, bucură-te, mângâietor al celor întristați, bucură-te, sprijinitor al celor nedreptățiți.

Cel ce stai acum înaintea preasfintei trăimi, primește rugăciunea noastră și cere iertare păcatelor noastre, spor în credință și fapte bune și dobândirea fericirii veșnice, ca și noi.

O prea înțelepte și mult milostive ierarhie Iosif, cel ce ai îndrăznire către îndurătorul Dumnezeu, primește smerita noastră rugăciune și ne ajută, izbăvindu-ne din toate nevoile și necazurile. Roagă-te lui Hristos Domnul să ne dăruiască tuturor pace și mântuire, dragoste curată și putere de a face binele, să ne apere de reaua întâmplare, de cutremure, de revărsarea apelor, de secetă și de foamete, de boli, de pagube și de moarte năpraznică. Pe cei ce sunt în călătorie să-i păzească de primejdii, pe bătrânii să-i întărească, pe tineri să-i înțelepțească, școlarilor să le lumineze mintea pentru înțelegerea bunelor învățături, iar dascălilor să le dea răbdare, înțelepciune și pricepere. Pe cei credincioși să-i ferească de ispite și pe învățătorii mincinoși întărindu-i în credință. Monahilor să le dea râvnă și statornicie în împlinirea făgăduinților, în smerenie și în ascultare față de părinții duhovnicești. Preoților slujire jertfelnică și neprihănită, iar pe ierarhi să-i dăruiască bisericii sale, drept învățând cuvântul adevărului. Cel ce în vremea păstoriei tale ai călăuzit pe credincioși prin pilda vieții tale sfinte, prin cuvântări duhovnicești și prin scrieri folositoare de suflet, dăruiește și acum păstori sufletești vrednici neamului românesc și surpă meșteșugirile celor ce se ridică asupra Sfintei Biserici Ortodoxe. Cum ai miluit pe toți cei ce au alergat la tine cu nădejde, așa și pe noi, Sfinte, izbăvește-ne de neputințele noastre sufletești și trupești, ca prin mijlocirea ta, sporind în viața bine plăcută lui Dumnezeu și dobândind mântuirea, să înălțăm slavă, mulțumire și închinăciune Tatălui și Fiului și

0: Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că mai veseli, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că Ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoși ca iarba și ei vezi toți cei ce fac fără de legea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca ei norocului și bătrâneții mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei viclieni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca fenicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți, de se disfind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevințuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și ne este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcat s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat au râurile valurile lor cu valuri de ape, cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adevărit foarte, casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeu răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grei vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe vădvă și pe orfanii au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacov. Înțelegeți, dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată, cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința? Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte. Fericit omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele rele, până când se va săpa groapa păcătosului. Că nu va lepada Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclinesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie, Doamne, când s-au înmulțit durerile mele, în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc în legiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Îi le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i cântăm Lui. Că Dumnezeu mare e Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui e mare, așa L-a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. El e Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. Odea ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit ce au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea, rătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am înjurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare e Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului seminții, Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zgudie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul, judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negure împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Poc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi, iluminată fulgerele Lui, lumea văzută și se cutremura pământul. Munții ca cerul s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor, închinați-vă Lui, toți îngerii Lui au auzit și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat-te foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa înainte neamurilor, a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacov și adevărul Său casei lui Israel, văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului să se zgudie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și de pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacov, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternuturile picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul cel i-a auzit în stâlpile nori grea către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în mântele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui că bune este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cântați voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înainte ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcătorii de lege am urât, nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul sau pe acela l-am izgonit cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei pururea sunt peste credincioși și pământului ca să șadă ei împreună cu mine, cel ce umbla pe cale fără prihană, cel am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește în dreptăți, va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoși și pământului ca să-i mincească din cetatea Dumnezeu pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea și striganea mea la Tine să ajungă, să nu întorci fața Ta de la mine, în orice zi mă când necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănite inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să-mi mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa a mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o. Din pricina orgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu mai sârpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat, iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomerea Ta din neam în neam. Spunându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea.

0: Preasfințite Părinte,
1: binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin, rugați-vă pentru noi, Preasfințite Părinte.
1: Îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucru cel bun.
0: Amin, pomeniți-ne, Preasfințite Părinte.
1: Pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru cinstita

0: stăpânire, cu milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.
1: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

Sfânta Bisericii tale o găsește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, pe aceștia îi răsplătește prea mărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care nădăjduim întru tine.

0: Părinților tăi, dându-ne nouă veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.
1: Că bun și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.

rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului, apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt.

În vremea aceea a ieșit cuvântul despre Iisus în toată Iudeia și în toată împrejurimea și au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea și chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis către Domnul zicând, Tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Și ajungând la el, bărbații au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine zicând, Tu ești cel ce va să vină sau să așteptăm pe altul? Iar în acel ceas, Iisus a vindecat pe mulți de boli și de răni și de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Atunci el răspunzând le-a zis, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morți înviază și săracilor li se bine vestește. Și fericit este acela care nu se va sminti în privința mea. Iar după ce ucenicii lui Ioan au plecat, el a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată cel ce poartă haine scumpe și petec în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris, Iată, trimit înaintea feței tale pe îngerul meu care va pregăti calea ta înaintea ta. Zic vouă, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan Botezătorul, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, este mai mare decât el.

Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă nevrednici ați aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.
1: Înțelepciune!
2: Ție spune toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: păcatele noastre, de toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor care se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.
1: Înțelepciune!
0: Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, fie slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Fie sau se slujească ție împărat în slavă, căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător, chiar

primești în ceea ce te împarți, pe față de Dumnezeu nostru. Fie slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului,

0: În al preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei catedrale, pe binefăcătorii, miluitorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmâitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe armata țării cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredincioșii creștini, pe toți închinătorii și pelerinii prezenți la această sărbătoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, arhierei, preoți, romonahi, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească

0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți și de-a pururea pomeniți ctitorii acestei catedrale, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, roi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți ori soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească

0: inimă. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și du-la Sfântul tău jertfelnic. Pă nevrednicea ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Pe nevrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălăștuiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.
1: Îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea

Dumnezeu, Tatăl a fost viitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a lăsat la ceruri și șarpe la dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit prin boroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangheri, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

toate câte s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de a dreapta și cea de a doua și slăvită iarăși venire.

ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi. Pe acesta, bunule, nu-L lua de la noi, ci ne-L înnoiește întru noi, cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce pe preasfântul Tău în ceasul al treilea L-ai trimis apostolilor Tăi, pe acesta, bunule,

0: Pentru că aducem ție această slujire cuvântătoare, fără de sânge, și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine pedem. Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte.
1: Binecuvântează, preasfințite Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântează, preasfințite Părinte, Sfântul.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântează, preasfințite Părinte, amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin, amin, amin.

rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi.

Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici, în pace întreg cinstit.

Pomenește, Doamne, pe preasfințitul Părintele nostru Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevil și Rădăuților, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici.

de nouă o gură și o inimă cinstit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cu cereștere și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Cine vrea

ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în sfidă.

Însuși, Stăpâne, caută din ce este de și au plecat lacrimile înaintea ta. Nu le-au plecat și sângele ce ție fricoșătorului Dumnezeu. Vede, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cei ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru din Sfântul Locat, de pe tronul slavii Împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Căci Iisus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne vrenicește prin mâna Ta cea puternică, ne se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

viață de veci. Arhidiaconului Varsa nu fie iertarea păcatelor spre viață de veci. De Arhidiaconului.

Sfântul Ioan Alexandru, de iertarea păcatelor spre viața de veci.

0: Sfântul Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prietea păcatului, fericea mea. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu?
1: Margareta.
0: Cu cintitul trup Sfântul Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prietea păcatului, fericea mea.
1: Eugenia.
0: Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Eugenia. Cu cintitul trup Sfântul Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prietea păcatului, fericea mea. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu?

slăvește-le și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi, că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să-i spun Hristoase, Dumnezeu, Domnul, de cei primi cu ascultându-i

0: toți, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichie, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva de la Iași, ale Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Paisie de la Sihla, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, pentru rugăciunile Sfintei Magdalena de la Mălainița, ale Sfântului Cuvios Eftimie cel Nou, ale Sfântului Sfințit Mucenic Lucian, preotul Antiohiei celei Mari, ale Sfinților Ierarhi Savin și Vars și cei dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți părinți împreună slujitori la Sfântul Altar și la strană, cuvioase maici, dragi copii și tineri, dragi pelerini, drepmăritori creștini. A fost întrebat Domnul Hristos: Tu ești cel care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Hristos a răspuns: Mergeți și spuneți ceea ce ați văzut și ceea ce ați auzit. Toți cei care zilele acestea au fost la Iași împreună rugători cu toți care i-au așteptat și cu toți cei care dinpreună cu ei au venit, sunt chemați ca întorcându-vă la ale dumneavoastră, să spuneți cele ce ați văzut și cele ce ați auzit. Ce ați văzut? Ce am văzut zilele acestea aici, la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva? Dacă ochiul tău este curat, ai văzut cele curate și bune și frumoase. Domnul Hristos, avertizându-ne că dacă ochiul tău este întinat, tot trupul tău, toată mintea ta, toată viața ta este până la urmă strâmbată.

numărul este atât de important. Alții au numărat la câte persoane li s-au făcut rău. Alții au arătat pe cei care s-au îmbrâncit, care au sărit gardul și așa mai departe. Dar noi ce am văzut? Noi cei care suntem în biserică, noi cei care am venit cu inimă curată și bună, ce am văzut aici? Am văzut, am învățat și ne-am rușinat, punându-ne pe noi în oglindă cu alții. A circulat zilele acestea, adică de ieri, alaltă ieri, de fapt, pe rețelele de socializare și a devenit, cum se spune, un clip viral. Acel mic interviu, să ne ierte Dumnezeu că am spus asta, că nu poți să iei un interviu unei bătrânele de peste 90 de ani, ci ea este o mărturisitoare. O bătrânică de aici, de pe lângă Târgu Neamț, care are peste 90 de ani și care vine an de an și stă la rând, nu are pe nimeni care să pună o vorbă bună, să treacă dinainte de jandarmi, ci vine cu scăunelul ei și așteaptă de dimineață de la 9 până seara la 8:30. Și este greu? Sigur că este greu. S-a temut? Poate. Dar a zis că de dragul Sfintei, ea vine aici, așteaptă precum așteaptă și toți ceilalți. Și văzându-o pe ea, învățăm, pentru că am văzut și am auzit, credința oamenilor, răbdarea semenilor. Poate nu totdeauna o credință desăvârșită, uneori amestecată, dar atâta cât este, Dumnezeu o primește și Sfânta mijlocește pentru mărirea acestei credințe. Pentru că dacă ne-ar mai întreba cineva, dar ce ați mai văzut voi aici? Ce ați mai auzit voi aici? Ar trebui să răspundeți ce ați mai simțit dumneavoastră aici. Am văzut și am simțit pe Sfânta Parascheva, care nu se uită precum noi câteodată suntem ispitiți să ne uităm cu lupa la semenii noștri. Și a primit pe toți, și pe cel cu credință de 100, și pe cel cu credință de 60 și de 30, și nu i-a respins pe niciunul. Și pe cel care a venit cu evlavie, și pe cel care a venit din obișnuință, și pe cel care a cerut ceva duhovnicesc, și pe cel care i-a cerut ceva care ține de lumea aceasta. Pentru că Sfânta este smerită și îl cinstește pe cel care vine înaintea ei. Nu doar noi o cinstim pe Sfânta Parascheva, ci ea ne cinstește și ne prețuiește și ne iubește cu prețuirea și cinstea și iubirea pe care a învățat-o de la Domnul nostru Iisus Hristos, adică de la Dumnezeu. Mergeți și spuneți lumii că un astfel de Dumnezeu avem, care lucrează de secole, nu doar prin Sfânta Parascheva, ci prin toți sfinții, că ați văzut pe câți am pomenit la sfârșitul acestei slujbe, sfinți din secolul al III-lea, al IV-lea, din secolul al XI-lea, al IX-lea, până la Sfânta Magdalena de la Mălainița, din secolul al XX-lea. Avem un Dumnezeu care lucrează de-a lungul istoriei, un Dumnezeu care nu se uită atât de mult la neputințele noastre pentru ca să ni le pedepsească, ci un Dumnezeu care ne așteaptă, cum ne așteaptă și Sfânta Parascheva, care a învățat de la Dumnezeu, un Dumnezeu care vrea întoarcerea noastră, un Dumnezeu care caută puținul pe care îl putem da, dacă doar atât îl putem da astăzi, ca El, primind acest puțin, să-L înmulțească, să-L facă rotund, să-L facă îmbogățitor și astfel, într-un acest fel, trăind, dar și crescând de la an la an, de la zi la zi, de ce nu? Crescând în credință, în răbdare, în milostenie, în pocăință și în smerenie, la sfârșitul acestei vieți, să putem să auzim și noi cuvântul dătător de nădejde din gura dreptului și mult

milostivului judecător, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie a Domnului tău, de care bucurie să ne facă Domnul prin mila lui părtași pe noi, pe toți, cei care ne-am închinat la Sfânta Parascheva, pentru rugăciunile Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Preacuviosului Părintului nostru, Paisie Sihasul de la Psihăstria și Sihla. Amin.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe retutindenești pe toate le împlinești, misterul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastră și aflat că astăzi și turtureau cui bundeși va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișire în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, ai robimea lui Iacob iertat, ai fără de legile poporului Tău acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către înălțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cei cuvioși ai Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor, dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfinții Temucenice Lucian, roagă-te lui Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu le duce pe noi în ispit.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Cel ce a strălucit mai întâi într-o pusnicie și apoi s-a luminat prin chinuri toți, să-L cinstim pe Lucian cu cântări într-o mărire. Ca pe un luminător prea luminos care nu încetează să se ruga pentru noi toți. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu,

0: Mar, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Cine rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte, într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potori, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, pâiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sare. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe ară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: cea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare,

de lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și sprocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun

Către Domnul am strigat că m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană, ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană. Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic, vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram, când greiam lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul meu am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalimii, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sare, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vin ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, acum ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre miază zi, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împarte. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslină, prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întinsau nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajul păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm în numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu roare aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii, intravăm în locașurile lui, închinanevăm la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă tatu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătit am făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o roșine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

Doamne, Doamne, strază gurii mele și să de îngredire în trezorul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșii lor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra rândele nul păcătoșilor să lungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auziseor grairile mele că s-au îndulcit ca obraze de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa care mi-a pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avără mreaza lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vârsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, cazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat-o-mi seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Irita fugat de la mine și nu este cel ce caută, sufletul meu strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile Tale culoare minte la glasul rugăciunii mele.

Slavă Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, voi să lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasul cuvioasă Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Credincios, dreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: milă și iertare de păcate.

oameni și au plecat vasele și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de relele aducerea minte. Fie

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi nici.

0: înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea

pentru ctitorii binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia.

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credință.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintele nostru, Nicolae, arhiepiscopul Mirărolichiei, făcătorul de minuni, ale sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv și ale sfintei mărturisitoare Blandina, ale sfântului mucenic Longhin Sutașul și ale sfântului Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaștere cimstim și ale tuturor sfinților al căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ioana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate le plinești, misterul bunătăților, Zătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândio de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului cu rugăciunile Tale. Dăruiește-mă, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși și mai înainte de judecată, judeca și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Domnul, care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, O Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea doar roade bune, dar tu picurând cu roaminei tale, de toată greutatea stăpâne îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămarea cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă? Cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, intrarea judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multe lipse a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpedică losul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit întărește-l, căci a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucirii îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tată, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime. În singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de legi am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi, cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în faptele rele.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi: precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o dragostea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să...

0: Are iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Taisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Flavius, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan și Constantin Andrei, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofore, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Cosel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți drept slăvitorii creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire să te robi tăi și iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea tămătoare.

Miluiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i din patul durerii.

0: precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată. Rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta. Că numai Tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul

ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluie.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Mucenic Longhin Sutașul, ale Sfântului Paisie de la Sihăstria, ale cărui sfinte moaștele cinstim și ale tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților,

Thank you.

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru un alt Preasfințitul Părintele nostru Dimitrios, Mitropolit de Franța și Exarh al Europei Occidentale, pentru Preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar,

Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea de Hristos iubitoare a țării noastre, pentru

0: Bunul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioasei și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Paise de la Psihăstria, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina și ale Sfântului Ierarhius și cel milostiv, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacuceniși părinți, preacuvioase maici, în al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Dimitrie, domnule primar, ne bucurăm că s-a împlinit cu bine acest gând al nostru de cinstire, acest gând al nostru de mulțumire, multiplicat cu zeci și chiar sute de mii de oameni, care atingându-se de Sfânta Parascheva și de Sfântul Paisie, au adus obolul lor de mulțumire pe de o parte, de jertfă pe de altă parte, pentru că fiecare pas a fost o nevoință și o mărturie de credință adusă în numele Sfintei. Fiecare și-a adus gândul lui pentru pacea și întregirea acestui popor, pentru pacea și bunăstarea acestui popor, pentru sănătate și pentru buna chivernisire a vieții, pentru că într-adevăr în biserică și pentru cele de chivernisire ale vieții ne rugăm ca Domnul să le dăruiască oamenilor spre bună slujire în continuare semenilor lor. Așadar, atâtea gânduri care s-au dus cu jertfă, cu osteneală, și Domnul știe pe fiecare, precum a știut-o pe femeia cu curgere de sânge ce s-a atins de el, cu gând drept, cu gândul că cel ce cunoaște lăuntru omului aduce și vindecare, aduce și pace mai ales și primește jertfa omului. Cu acest gând mult se vor fi apropiat. Și de aceea, potrivit acestui gând de multe ori, și anul acesta am primit mărturii de minuni pe care le-a făcut Sfânta Parascheva în viața multora și au venit să-și aducă mulțumirea lor și mărturia lor de credință. Precum Domnul a îndemnat la un moment dat, merg și spune cât de mult bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Ca să înțelegem ceea ce spunem în biserică, toată darea cea bună și tot darul cel bun de sus este pogonă de la tine, Părintele Luminilor. Iată, și acest pelerinaj este o mărturie a binelui pe care Dumnezeu îl lucrează în lume prin oameni. Dacă unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune Domnul, sunt și eu în mijlocul lor, cu cât mai mult atunci când zeci și sute de mii de oameni se adună în numele Domnului și cu credință dreaptă, luând aminte la semnele pe care Domnul le face în mijlocul poporului. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, spune Domnul. Și este cu noi prin oamenii aleși pe care Domnul ne pune și prin care lucrează. Prin sfinții care, iată, și după moarte, sunt alături de noi, după trecerea la Domnul și la viața cea adevărată. De aceea mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim încă o dată Sfintei Parascheva, pentru că simțim în viața noastră ocrotirea și pacea ce ne vine de la racla ei. Sunt în Iași de peste 30 de ani și față de alte orașe, multe pe care le-am cunoscut, am văzut mai bine, nefiind ieșean din naștere, tihna și răbdarea pe care o oamenii și credința de aici. Și iată, ea se molipsește tuturor celor ce vin în oraș zilele acestea. Un oraș binecuvântat prin binecuvântarea cea vine de la moașele Sfintei Parascheva. Și am mai primit o mărturie pe care o mai vestesc.

în strict secret, să facă măsurători în diferite puncte ale Iașului, în strict secret pentru a nu se crea panică. Și peste tot în Iași, radiațiile atinseseră de mult un punct peste cel critic, peste cel normal, îngrijorător. Și atunci, venind în curtea Sfintei Parascheva, om de știință a descoperit că nivelul acestor radiații era zero. S-a gândit că poate s-au stricat bateriile, că s-a întâmplat ceva cu aparatul. A mers peste drum, la câteva sute de metri, și din nou creștea foarte mult. S-a întors și iarăși era zero. Nu o singură dată, de multe ori. Și a înțeles taina ocrotirii Sfintei Parascheva, pe care nu putem înțelege îndestulător nici măcar cei ce ne rugăm ei. De aceea, fiind încredințați de această putere și de cele pe care nu le știm și nu le vedem, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru acest mare har pe care Domnul l-a împărtășit. Aducem mulțumire domnitorului Vasile Lupu, care a pus la inima sa acest gând și care a primit moașele Sfintei Parascheva și l-a primit cu cinste și l-a primit cu dor de Dumnezeu. Aducem mulțumire celor ce a organizat și anul acesta atât de îmbelșugat și atât de frumos. În spatele atâtor sute de mii de oameni și atâtor provocări, sunt mulți oameni care au slujit. Pe unii știm, pe unii nu știm. Începând de la Preasfințitul Părinte Teofan, care s-a îngrijit în detaliu an de an și anul acesta a și ișderea, ca pe cât ne este cu putință toată lumea să fie mulțumită, să fie înțeleasă și să se bucure de acest praznic măreț. Alături fiindu-ne domnul primar, care este acum cu noi la această ceremonie, domnul primar Mihai Chirica, căruia îi mulțumim încă o dată, an de an, alături de noi, alături de noi, bucurându-se împreună cu noi, dar și punând umărul la organizarea acestui hram, jandarmi și poliție, atât de necesar în organizarea unui asemenea eveniment, ambulanță, mașini de salvare, care au fost gata să preia cazuri de critice, o armată de voluntari, aproape 1000 de voluntari, tineri și tinere pe care i-ați văzut, care au venit și au rupt din odihna lor, din noaptea lor, din ziua lor, și au făcut-o cu bucurie. Îi găseam aproape ca albinuțele, fiind gata să participe la fiecare ajutor. În ultimul rând, bineînțeles, preoților din eparhie, care au venit ei înșiși și au răspuns aceste chemări, fiindu-ne aproape în această misiune, cântăreților și poate și celor pe care nu-i știm încă, în cei ce ne-au ajutat atât de mult în organizarea acestui hram. Nu în ultimul rând, mulțumim credincioșilor care din prima zi până acum și vor continua câteva zile să fie alături la închinarea Sfintei Parascheva, care au fost și anul acesta cu bună rânduială, cu răbdare și cu dreaptă credință. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ducem și zilele acestea care rămân în continuare cu mulți credincioși la închinat ca o dovană a praznicului, să le ducem spre slava lui Dumnezeu și spre mângâierea poporului binecredincios.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.